0: azuta mahagana yanga singa Jefferson Ibarala o
1: Ibu Ibarala atanchi
0: ah singira mingi damara katonya
1: no damara thanks you sende yangu anga dapa ibi lununga jina bangile gamo chimu ya kwa hati kanga jina bangile mitiye tamaba konda puza kone igi akola lunduru mbafo kwa wapushe tini kwa wali kitika watoni inga kwa atanchi
0: don bila la gila sela onso
1: ah konta mbaki itaki moto kumbi kukai wama zeki wa
0: kala doa tenga inga pesi imulongo ibuwa mina kondo si muna la vokala mwaweso asa ya pe
1: nila atanchi nila
0: vokala mwaweso ah voila agati gala agaki tosate ase waba ikiri lao
1: njoni
0: njoni dongu njapana kuzo bele loka
1: yo bele lo boinga ngapa apolo pika watona ele ngba kuba pokona zifiga
0: na sefo bu sefo bu bachi wangu ayonti la sope pardona lo
1: nila atanchi alogo to sagi na biso biani
0: bon asa ya pe itene zoni piko jona la nasi wakwe kao
1: njoni tanchi
0: njoni voila singila mingi.

Bona kwa singila mingi na chipendra mozoko doctor. Kwa singani aike moseka it compagnon.